0: Inga iwi o te motu tēnā nō rākou tūkatoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei te iwi e hoki kō muri ana ngā whakaaro o ngā toa o te kapahaka o Angitū. Ara, ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau, kātahi anō kā hipa ake nei, e pēhe ana ngā whakaaro o te kapatoa nei o Angitū i tēnei wānei. Ia rātou kā te tiro whakamuri. Hoi anō rei te iwi a kā rongo kōrero tātou i a Hone Harawira me pēhea rā hoki tā te pāti Māori Turaki i ngā wāhine toa. Kei roto i te tūru o te tai tokerau e whakataetae ana me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anō rei te iwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātou. E pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
1: Ano atu ngā tino kura i tēnei weekend, engari ko te mea, e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko moea hiki reho ma. Ki te i tētahi tāera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kaihaka e aru ana i tētahi momo tāera rereke. I kite a tērā tū āhuaranga i tēnei weekend, i rongo hoki au i tētahi Māori tipu ai roto i āia, he atata hoki. Ona matua, ona tūpuna anō hoki. Nā reira kia mihi a tērā tipu a moeahi.
0: Ko tīmata Hone Harawira i tana hīkoi, huri noi te tai tokerau ki te tuitui te whanaungatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kaipōti o te tai tokerau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātou i roto i te tūru o te tai tokerau. Anā ko Willow Jean Prime, Māreipa, ko Huhana Linden, mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi, mā tana pāti Hall, mā te tai tokerau pāti. Nō reira, hea te rautaki a Hone Harawira o tira a te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kai tono mā te pāti Māori hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, a nei rā te urupare a Hone Harawira.
2: E tikana kia mōhio e skai, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko Meno, he whanaunga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no reira, hore kau he raru, roto i a tātau, harataku, whakaro kia tū te pāti Māori hei takahia i a rātou. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua, kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora e tātou katoa.
0: No ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6.4 mano ki te 5.5 mano i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kākāriki.
3: Ai tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea, era tata iwa mano tāngata, enei āpiha, pau te kaha mō te hāpori, mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga no enei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou i te tai tokerau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. O reira, he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: Kā tihā e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Kuia tētahi o ngā toki a Paumua o te kapa South Sydney Rabbitohs, engari koe ki ngā tākuta ki a Jai Arrow, 30 ngā tau, me mutu tana tākaro I naia tonu nei, inara hoki, kua pā te mate neuron ki aia. Nō reira ka heke iho ia I te NRL me te pouri o te kaioko o Wayne Bennett, kaioko I ngā Rabbitohs. I tēnei tū a huatanga kua pā atu nei ki a Jai Arrow, tai atu rā hoki ki etahi o ana tino hoa tākaro ki a Latrell Mitchell rāwa ko Cody Walker. Huri na wāke ki te futupōro ngā iō, kei te ake aki hia ngā kai tautoko I te kaparangatira, kia ata hunaia e rātou a rātou pere kia pai ai tā rātou kawe I aua tapu tapu ki roto I te papatākaro o te kaha I o tautahi. Hei tautoko mā rātou I tō rātou kapa arā I ngā rangatira I roto I tā rātou pakanga ki ngā whatu moana a enei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: Kitaku Tsitsiro. Me he mea he wā, hei whakakutahi a tātou i te iwi Māori, koi nei te wā.
1: Me unu i ngā here here i te hinengaro. Ko te rangatiratanga o te hinengaro o ngā whakaaro, koia pia te mahi mā tā mua hei mahi mā tātou.
0: Kaua tātou e mahu e ake. A mā ngā tātou tamariki me ngā tātou mokopuna, a tātou raruraru hei pika.
2: Ane, te kotahitanga te iwi mau.
3: Tēnei te wā, kārehe takunga, whakamahia.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ngari i te wā, i ngō tātou tūpuna, i mua atu nei i te taenga mai o te Pākehā. Tēnā, ka whakakotahi tia mai, ngā iwi me ngā hapū o Iorohi, te parepare, i te taua i haere mai ana i waho. Ka matu ana, ka tau ana te rongo, ko hoki anō te rangatira ki tāna, ko hoki anō te hapū ki tā rātou, ka hoki anō te iwi ki tā rātou. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Me pēwhia tātou e whakatinana, ana, ko oti te kōrero, ko oti te wā ki te whakāroaroa ke, ko tai te wā ki te whakakaupapa ai tēnei āhuatanga o te mana motuhake. Ka mutu, e haki te mea, koi nei te hui whakamutunga, engari ngā kahare tanu atse. Nō ra, koi nā te whakapapa o tēnei momo karangatanga i tēnei tā.
4: Tērā rautau, tērā tū rautau, te kotahitanga, pāre mata Māori. Tūai te kaupapa i Waipatu nei, ka whakawhiti atu ki te Wairarapa, ki Pāpā Waimarae. Kua mohio pūrātau ki ngā hitoria o Kahungunu, matatau rawa, e rā tupuna, hēnā re tumona, mohi te ātahi koia, whatahoro jury mā, ai. Hoeno, ko ki te rāno rātau i te rirunga o te whenua. Nō reira, ko aua tupuna, he mātanga, ao Māori, ao Pākehā anō hoki. Ko a waia rātau ki aua whakanekenekehanga, he ki te rāno rātau i te paremata Pākehā. I te whakaro rātou mō tētahi mea Māori. Hei wānanganga i ngā kaupapa o te wā, kimi haere i te anga whakamua, ne? Nō reiri, ko mātou ngā uri, e pērā tonu ana. He nui ngā whakamātautau o aua wā, e, ko pērā ngā wā e noho nei tātou i tēnei wā. Nō reira, ai, kei te pakanga tonu mātou, mō tātou te take.
3: He momo paremata Māori tira. I rato i a te Wairarapa, ko Paora Pōtanga Roa. He momo paremata Māori tira. Ko te āhuatanga ki runga o Parihaka, he momo paremata Māori anō tira. Ia iwi, ia takiwā, ia roherohenga, i whakahaeretia e rātou, a rātou kaupapa anō nei, he whare paremata Māori. He whare pare mata o tēnā iwi, he whare pare mata o tēnei hapū, he whare pare mata Māori. Engari, kaore pea e tūriteri te ki ngā āhuatanga i mahia maira i ngā tahimano warurau. Me tahi te papa, kia tū anō rā he whare, e ai ki te horopaki o tēnei rā.
5: Well, I don't think they're going to win people over. I'd be very happy for them to be in another parliament.
6: Tēnei kāwana tōna pūtake, ka nui te he.
7: Warurau, ruetekau mā fitu, ngā tamariki o ngā puhi, kei roto i ngā whare pani o te kā wanatanga.
6: O tana tū mai tēnei ao me te toro o tōna ringa, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, ka riro ki roto o SIFS, kua kaha te pērā i roto i ngā tau, te tāha i ngā whenua, te mauhere i o tāua whanaunga, tāne mai, wāhine mai, i roto i ngā whare herehere. Ka hore e rā e hāngai ana ki ngā wawata me ngā moimoi ao ngā tūpunai. Te tirohanga a te Pākehā ki tēnā mea ki te power, e hara ko te mana i rangi i te power, ko tērā power ka noho me pāhe utu ki tērā, me helehe utu ki tērā, nā ko te matenga o tētahi atu, koe e tēnā, ne? Koe te pūtakehanga o ngā pūnaha tūre Pākehā katoa, ahu mai i tērā tū whakaro. E rangi ko te whakaro Māori ko te tauaro, ne? ko te inenga o te rangatiratanga o tētahi tangata ko tana kaha ki te whāngai i tana iwi, i tana hapori katoa, ne? Me te whāngai wana manuhiri. Ka tai tātou ki runga marae, e hoa ka patua ki te aroha, ne? Ka patua ki te manaakitanga, ki te kai, i te mea, ki te kore tērā e tutuki, ka heke te mana o te haukāinga, ne?
3: E ai ki te horopaki o tēnei rā, e kōkiri mai ai a tātou āhuatanga ki te aroaro tonu o te kāwanatanga, kia noho manatanu te āhuatanga o te iwi Māori ki ngenei whenua. E ake te mea ko te tahua pūtea, te kai tohu tohu i te mana motuhake, kāore. Ko te wairua o ngā mātua, o ngā tūpuna, ko te oranga tonutanga o ngā tamariki me ngā mokopuna, o te ao Māori, koira te tūāpapa, o te whare taumata, o te whare pāremata, o te whare kōkiri i o tātou kaupapa ki te aroaro tonu o te kāwanata. Kāore te tangata i mōhio, ka whērā rawa te pukuriri me te ngākau nui o te ao Māori ki tēnei kaupapa, he kotahi te kaumārua mano tangata i tā mai ki runga Waikato. He tini anō ki runga o Rātana, he tini anō ki runga o Waitangi, i nā noatu, na? Tangata whenua, tangata tiriti hoki i whai wāhi mai ki te kaupapa o Waitangi.

0: Ciao re Stefano, corei tenei utonu mai ki tautoko efe.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Engari i te wā, i ngō tātou tīpuna, i mua atu nei i te tāinga mai o te Pākehā. Tēnā, ka whakakotahi tia mai, ngā iwi me ngā hapū o Iorohe, te parepare, i te taua i haere mai ana i waho. Ka mutu ana, ka tau ana te rongo, tō hoki anō te rangatira ki tāna, ka hoki anō te hapū ki tā rātou, ka hoki anō te iwi ki tā rātou. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Mā te huihuinga tahi pēnei tēnei, hui taumata, ko te whakaaro ia, kia taumata ai ngā whakaaro, kia taumata ai ngā kōrero. He kaha anō kei roto i era whakaaro, ne? Me te maruwehi, āhua, o te kāwanatanga, ko te iwi Māori tērā kei te whakarite i āia anō. Tāku nei ki te hunga e pēr ana. Tāri e te wā, kei te koke whakamua tātou.
4: Whakamua tātou, mutu kāko kāreato ki tāpi.
3: Kei a tātou ngā whakautu, kei a tātou te reo, ngā tikanga, ngā rauimi, whenua, marae, hapū, tāngata.
5: Haere mai te kōrero nei tā tātou nei kaupapa. Te kotahitanga. Anei te kotahitanga o te iwi Māori. Anei te tū maia. Anei te tū pakari. Nō reira haere mai. Haere mai. Haere mai ki tātou nei kaupapa.
6: Me unu i ngā herehere. Ne? I te hinengaro. Ko te rangatiratanga o te hinengaro o ngā whakaaro koia pia te mahi mā tā mua hei mahi mā tātou. Hoki ana ki i aku kōrero mo te māramatanga i rangatira ai tāua i runga Aotearoa. Ko ia tērā ko te mahi nui, no reira. Me hau atu, me hanga hoki, ko etahi wānanga hakaora i e rā kōrero tuku iho. Kua tino pakari ngā kura kaupapa, ngā kohanga, e nei mea katoa e hakaora ana i te reo, e rangi me haere tahi te hakaoranga o te reo Māori me te rangatiratanga Māori.

0: Te mutun a mayo te mojo. Ne? Ko panu ko rere ke, rere ke. Ko fripe noiho.
1: Ai. E ki te anau te kaha o tana mohio.
0: Ah, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, nei, karekau he kaha. Hoi anō, a tāhua katoa ngā kōrero o te rangi nei. Hoi anō, e tika ana kia tuku mihi atu kia RNZ National, te māngai pāho anō hoki i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu, e hoka ai tēnei o ngā manu. Kia koutou i te kāinga mehemea, he whaka Māori te kai, hoki hoki mai. Mo tēnei wā, kā ki te anō.

0: e te hiku o tēnei tau.
1: Ko tōna kaupapa, he whakaputa i te reo o ngai Māori, te iwi taketake o tēnei whenua, e mea ke ana ki te motu o tira ki te ao, e kei konei tātou, ko tō tātou tino rangatiratanga, he Māori taketake tōna, taketake a ki te whenua nei. Ha kua pēhea mai te whare pāre mata, kua pēhea mai te hunga o te whare pāre mata, ko tō tātou, ko te rangatiratanga o te iwi Māori, kua toka ki tēnei whenua.
0: I whakaritea e te tahua o te tau kua pahure ake nei te kotahi i rā rua piri o nā tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e mana ki hiāna e Shane Jones. He pūtea i ahutika atu ki ngā take pūngau me ngā kaupapa whakawhanaketanga arohe. Ko tētai aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko, a te ahiahi nei ka kitea mēna ka piki ake anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o te neitau.
2: I te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea, i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paiheniti o tau amoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohi tiana i te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake. Engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te hononga ki te taio me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai a te aho matua i tēnei nei whenua ko te pūnaha o nāianei i ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou te tirohe hokinga, tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui, huri haere i te ao, ko tēnei pūnaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou e māharahara nui ana.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e mana ki hiāna e minita tama pōtaka. Kei te takiwā o te 300 miriona ki te 100 miriona te nui, hei tēnei ahiahi ka rongo i ngā whai pūtea āpiti a ngā kōpaki. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, whānau ora, ngā kura Māori, ngā Māori wardens me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te aro tonu ia ki te whiwhi tautoko nui mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokonoa, ēnei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko i ngā mahi tāiao.
0: Ki ngā take kapahaka. E te 16 mei i hiwake ko ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai ka toa a Angitū. I tai tuarua a ngā tū manako i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te taha tū, ai te tū ngā tuaono ko te poho o Hine Kahukura. E 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o mei ka tū ko ngā whakataitai arohe o Waitaha, hei whakakōpani ake i te tere ngā whakataitai ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui a tara, hei te 13 o hune. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
7: Do you have the skills to take on leadership roles? Need a formal qualification to back up your experience?

0: te nā koe mara.
1: Me ka wara e tenei hu.
0: A tā huāna tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonutanga.
0: E mara!
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kua whakatūmia e āpira hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kā whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I whakatūngia e āpira hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kua roa a āpira hama e tūnei hei kai whakaaweawe, kai whakakipakipa, kai whakatairanga no hoki i te mana nui o ngā taonga Māori mai ngā kaupapa reo, kaupapa tiaki taiao, kaupapa takutai, taiatura ki āna mahi whakaū i te mana nui o te tiriti o Waitangi o he whakaputanga ano hoki. E ai kia Edwards ko tana aronga nui ko te tiriti o Waitangi me te tautoko i ngā whānau me ngā reanga kei te heke mai. Kei te āta whiriwhiri tonu a te pāti Māori i tā rātou kaitono mo te tai tokerau i mua i te kōwhiringa pōtu i kā tū, hei te hiku o te neitau.
1: Ko tōna kaupapa he whakaputa i te reo o ngai Māori, te iwi taketake o tēnei whenua, e mea ke ana ki te motu o tira ki te ao. E kei konei tātou, ko tō tātou tino rangatiratanga, he Māori taketake tōna, taketake a ki te whenua nei. Hākua pēhea mai te whare pāremata, hākua pēhea mai te hunga o te whare pāremata, ko tō tātou ko te rangatiratanga o te iwi Māori kua toka ki tēnei whenua.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake.

0: te akaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

A piti honu, tā tai honu, ko tā tau te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi ake, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho mau iwi ana, kia piki ake, te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pouwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere e ko nei, e tika ana me mihi au, kā tika. A ki wen nei, o ngā reo irirangi, ko hono mai te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata kia timata ake au ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei Ngamotu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou Tūmeke. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapu ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou, katoora, aua reo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, pai timu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, tō koutou tātātou, kaipāpā oho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei, o ngā ata e hoa mā. Rā ia he ata praere, he ata rā mere rānei te 22 o mei o Haratua rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira mai te wānei nā taino ati ki te whākaraka i tēnei ata a te rā ia e tahi kōrero kouhou. Ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā pono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi inui, nei taku mihi aroha. A ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Ah, e roto I te wiki, ha. Ka tahi anō kua hipa atu, ka tahi anō kua hori, kua kōrero hia. E ētahi, o wā mātou kai kōrero mo ētahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira e hoa mā, I kua nei, ka whakapā oho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ko ēnei kohinga kōrero, ara mai ngā uiuinga katoa no tēnei wiki, no te wiki nei. Nā, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga I te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara. Nā taipari taitimu.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Hei whakataki I tā tātou manuhiri, nā no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tuai ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera, I te rā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe e kawariki Morgan no Waikato Tainui no Ngāti Porau anō hoki. Tēnā koe.

0: Wa, i tūhokinga ka pā tautoko, i te ata o o te
1: Ai.
0: rāhoroi, ka rerenga, ka tū ngā ka pā whakataetae, hei te rata putu ai, te puinga o
1: Ah.
0: ngā arupu tautoko. Ko te, he uaua pea, muetahi, te tū
1: Tika,
0: i te
1: tika.
0: ngā pra, i te praere, pō
1: Ai.
0: praere, no reira, i te whakaaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo
1: Kawhai.
0: te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki i o rātou kapa, i te rāhoroi me te rātapu.
1: Tēnā koe kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
0: Ai, wai mare katoa nā tō mātaurohe o Tāmiki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipakeke mai, e tahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana, e
1: Kia
0: tahi
1: pai.
0: ko te hunga kātai no ka puta mai te whare here here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, e tahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā Ropu rerekē i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai mare o mātou whakataetae i tā rātou tautoko mai. E nui te kaumārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū, no
1: Ai.
0: reira i wai mare ai a Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa i tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātou rohe.
1: Ka pai hoa. Ana, kōrero mai, he a te mea whakahirahira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
0: Mea hira hira katoa ki ahau. Ko te toto mai o te kapa, o te kapahaka, ko te hunga ngā kai nui, ki te kapahaka, ki te mātakitaki, ki te tūano hoki. He tino kai tō mai, te kapahaka, i te Māori. Ai, ko te whakataetae te ira, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa kotahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rerekē, ngā momo kaupapa rerekē, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a te wakahuia,
1: Tuakohui.
0: i rongo nui ai tō mātou rohe. Tēnei mātou o ngā tūmanako, me te o ngā ropu hou, e nganana, te whai i taua taumatarā, i whakatauira tia mai, e tāpita Sharples Ma, e ngā pōwehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para. No reira, tēnei mātou, e whai nei i te
1: Kapoi.
0: huarahi, nā rātou i para.
1: Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono, ka whakakanohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hiahia, te rōpū i whakapipia ki te tūranga tuaono. Arā ko te poho o hine kahukura. He rōpū hou, ne?
0: Ai.
1: Ai.
0: Ai, e rōpū hou no te uru o Tāmaki Makaurau, ko Jeff Ruha te kaiako.
1: Kapoi.
0: Whakaarangi ake tērā kapa, ki taku mōhio, hei kapa whakaruru hou, i ngā tauira o mua o te kura o Okotoku, e ki e Nico Rutherford High School. He kaiako a Jeff ki reira, kamutuku roia, i ki te ana, i āna tauira, ka putai te kura, kamutu ngā mahi kapahaka. No reira, i kite e whakaro ai, tērā pia me whakatū kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o tērā kura. Ke noho tahi anō, i raro i te maru maru, o te kapahaka. No reira, tēnei, ko te, i waimari rātou, i te rātou matatini, i whai a wāhi atu, te mea i tū ki Taranaki, ko whai wāhi atu anō, ki te matatini, e kai namu mai nei ki roto o Waikato. No reira, tērā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga, he
1: Oh,
0: nui ngā
1: nē.
0: mokopapa ko
1: Oi.
0: whakatūrie rātou, e ki te ai, te hunga mātakitaki, nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
1: Ka pai ho. Kōrero mai mō e rā atu o ngā rōpū. Arā, te taha tū, ko koutou, ko te wakahuia, ngā tūmanako, ni ngā toa whakaihu waka a angi tū. Ai.
0: E mihi nui ana ki te kapo Angitū. Nea, i Angitū i tēnei tau, whakaihuaka rātou. Koe rātou te kapa whakaihuaka o Tāmaki Makaurau. I tērā atu, whakataetae arohe, i taupā rua toru mātou, i rite tonu mātou, engari i tēnei tau, ko rātou te whakaihuaka. No reira, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako.

0: kite ana, e rongo ana, i te roreka o ngā waiata,
1: Tika.
0: i te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rākapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou rohe o tā maki makaurau. E kite ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana.
1: Ai,
0: ko tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa, ko ia te uri, te reanga tuarua.
1: Te reanga hou, ai.
0: Ai, te reanga hou, ko tana māma, te kaitātaki te wā iaia, heke mai ana, ki aia, ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki. Me te atāhua hoki. No reira, mihi ana ki tērā kapa. A mātou ko whai wāhi, mātou e hari ko ana. Ne, kāri tu atu. E waimari e nui, no mātou te whakakanohi i tō mātou rohe. Kamutu i te marae o Mwani Waititi. A Manu Taki, ko rātou hoki ngā tau tōhito, pēnei a wakahuia. Kua hia tau. Neke atu i te rima te kautau tērā kapa e mahi ana i āna mahi.
1: Tika.
0: E pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
1: Mm-hmm.
0: Ne, ko ngā tamariki me ngā mokopuna o Pāpā Pitama. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka inai nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhua ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
1: Te tahatū.
0: Tērā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papahemi Taitana i te wā i āia. Ko heke mai ki tana tama. Kia mau. Kia mau rau ko tana hoa karina. O rāua e arahi ana ai tērā kapā. Me te atāhua, ko rātou e whakatau i rāna. Ko rāua ko Manu Taki. Te tūtauā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu. E atāhua te mātakitaki atu.
1: Kia ore, hoa. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine. Me mihi kātika ki te kōunga i a koutou. I roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō aki ropu a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
0: Ai, koe wā Piere Nuku anora, ko te hoki mai ki te kaupapa, te wā roa te hararei.
1: Nā,
0: ti mātā no ngā mai, wā kua, kua tū meki ngā tinana. Kāre anō kia wāia ki rā mai, nā wai, pēnei te momo i au, te reanga i au. Ngā hua pakeke ake, e ahua uaua tonu te hoki ki te papatū wāiwai. Engā nāna, kā ki teu i aku, i rā mutu i aku, i ngā mea rangatai o tō mātou kapa, kāre eha ki a rātou. Engari, ko te atinana, te hoki atu ki ngā mai, he ua ki tanga kei reira. Kia, ko te wāhi ua, a kai a kone, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātū, ko wai kā wai marie, ko wai kāre wai marie, te tū, hei kanohi te rōpū. No reira, ko taua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i ki te ana koe, a kai a kone, i te katoa e whakapau ka hāna. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. No reira, koe rā pia te tahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te haere ki ngā mahi ngahau. Katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, whātakau noho ka whai wāhi atu. No reira, aha koa ngā Piere Nuku, he atāhua te tūtahi me ngā hoa haka aku i rā mutu, te hunga rangatahi o tō mātou kapa. Me aku hoa pakeke nei.
1: Ana, ko mutu tēnā, inae nei, me huri kē te aro ki te matatini, ki roto i a hopu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tira, hea te mea pai ki a koe. Ara, te pakataitai, te mea pakanga hau rānei, te tū pakanga hau rānei.
0: E pai ngā tō ngā mērua. He ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai. Koe rā, te toki ane e koi ai ngā mahi. Ne? Mā te whakataitai, koe rā te wāhi e tino kite ai te whakamātautau o ngā paitara o te ao haka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou. E putai te ihu. Ne, engari
1: Oh.
0: ko ngā uauatanga, ko tērā momo, he kapa katoa, ko e rātu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, ki au, koe rapia, ki au, te tino, ki reira ki tei te atahu o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā e hari te mea me papatū wai wai rawa, e kite ai te ihi, te wana me te wehi o a tātou mahi. Ne, e kite ana ki ngā tangihanga, e kite ana ki ngā pō poroporo āki. Wira pia ngā horopaki e tino kite ai, te Māori o te tū. No reira ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, ia, e hikakāna, ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu, ki te whakanui tō tātou Ariki Nui, tēnei tana, e karangāna, e rāhiri ana, i te motu katoa, kia tatu iho ki ai, i whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori, no reira ai, e mihi ana ki ngā kapa katoa i tū, ki roto o Tāmaki, ka mutu ngā rohe katoa, kua tū i roto i ngā marama ko taha ke nei. E rua noiho ngā rohe toi ana, nā ko te waipou namu, me te whanganui atara, no reira, ia. Ka uti ana rātou, ko kotahi atu māta katoa ki te whakariterite, mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
1: Kia pai. E Kawariki Morgan, no mātou te pipi i whai wāhi koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu. No reira, nei rā ka mihi, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe hoa.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O ti rā no te aroa, Ngāti Awa ngai tū hoi me te whānau apanui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
2: Oh, tīpine, tēnā koe o te rā koutou o te moana, ka nui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pēa, yōku whakaro mō nā tini kaupapa o te wā.
1: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
2: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i te rā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kaha ana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohotata nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga kia kaua pea te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga, kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri i tēnā ture whakamua. Iwi Māori e pā ana ki ngā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina no i ai a mā te whakatikatika pia i te whanaungatanga i wāinga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku ngā whakaro. Engari, mehe mea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei kāwanatanga i ērā o ngā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
1: Ko ia kei te raru ne, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātua no te tikanga ne, koina?
2: Ai, kei te tika no te mea ko rātua te kāwanatanga. Engai, enei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhine i te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātau. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, ko rauā tu ā rātau kitenga ki mui te aroaro o te kāwanatanga, hei whakaro mā rātau.
1: Ana.
2: E tae ana te kāwanatanga te ki ā. Ki te kōkiri i tēnā kaupapa, anei ko ngā hua, anei ko ngā kino ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, nā tana mahi ki te kōkiri whakamua rātau i enei momo kaupapa, me nā rā wekewekitanga ki te whakata kotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
1: Ka pai hoa. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
2: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taura here i Wāinganui a rātau. Pai noho tēnā, mana tāna, mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tōna kāhui tautoko i aia, tōna whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wāinganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere. Nā reira, pai te kite kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, kia kaha te pāti o te Taitokerau, a kia kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia kia hike i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
2: Karekau au e tino whakapono i hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rongo ke au etahi atu kupu kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mō te kaunga o ana mahi, mō tana kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mema pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o mai kino te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā tōranga pū mō Moanyu. Tino mihi au ki aia, no te mea, koina te wahine tuatahi, atu i Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, engari ko te pai o mai ki matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i te i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupine, hāpai ana i te pāinga o te kamupine, kia puta ko ngā kaupapa Māori, hora pāna i te motu, hora pāna i te ao. Nā reira, ko taku mana konui ka kite hau ia mai ki a te pōparaere, hei taua wā ko te New Zealand Media Awards, ki roto tāma ki Makaurau.
1: Ai.
2: Ko tautapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku mana konui mehe mea kia whiwhi ki aia tērā o nā tūranga. Rei te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o aukaha, e rua a mātou tautapanga, toi tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnei ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take kua Waimaria aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi ākanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori. Nā reira, mātou te toru toru noeho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei paenga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou, nā reira. Ai, ka paia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi i tāna mahi. Mōku ake ka whakangā ia i tēnei wā. Ai, hei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
1: Tēnā koe hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōparaere. Kia pai ai te mea tū, anā, kai toa.
2: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie te iwi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a kā rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia etahi atu nā reira. E hika kānau te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou, kaihia i mutuana tana whakangā, ka hoki anō pia ki te anō nā raiona. Koina, toku manako.
1: Anā, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
2: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etahi o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whana ki wana kaupapa kei a rātou nā reira. Hei a kua nei ka ki te tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
1: Tēnā koe hoa. Anā, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu, ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho e tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tīpino, tī rā koutou o te moana e kā nui taku a koa ki te kōrero ki a koutou i tēnei atu.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. I tēnei wā, e whai ake nei, ko tētahi hōtaka. E kia nei, ko te pūtē pūrongo. Te pūtē pūrongo. Nā te korimako o Taranaki, tēnei o ngā hōtaka i tuku mai. He tirohanga whānui tēnei, ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki, kua pahemo atu. Nō reira, whakarongo mai ki te pūtē pūrongo.
1: Tahuri mai o koutou taringa e te nui e te rahi ki pūtē pūrongo. Ana, ko ia tēnei, ko pūtē pūrongo kutuake nō. Atino ki matua marama mai rā koutou, e wete wete e titiro e ruku ki ngā pūrongo kua puta kē i a Tai Uru News i te Rawiki. Ara, te mane te 21 o mei, tai atu ki te praere te 25 o mei. Ko au tēne ko Rauru Broughton, ka ruku ki roto i a pūte pūrongo. Hei ngā mātā waka ki tā tātou pūrongo tuatai a Tai Uru News. Ko ia tērā ko te iwi o Wanganui i Ūnukunuku i Ūmekeneke. Atu rā ki te ware miere, o tino ki te ware pāremata, ki te upoko o teika. E ha te take, ko ngā wenua o te awatupu atonu te take me te kreme me nui. E kia nei ko te kaupapa, korau tukutuku. Nā, i tū kē te ui matua, ana ki runga ki kai waiki marae, i ngā wiki tatanei. I tēnei wā, kua tatu atua Wanganui tangata, ki te wakarongo

tōku mōio e rua anō ngā wā angai toi ana. Ara, ka aere atu kua oki atu, a wanganei ki te ware miere, ki te wānga tuarua, ka tai ko te wānga tuatoru. Ko ngā kupu ko o mai kiau, inā, e pāna ki tēnei take, e ia ia no tēnei kāwanatanga, kia tutu ki tēnei kreme, i mua o te tua witu o noema i tēnei tau. Ara, ko te rā o te pō tinui. Rōrera, ko ia tonu tēnei ko ngā kupu kōrero, e pāna ki te rau tukutuku. Ki mau tonu mai ki Taiuru News, mō ete i kupu kōrero, kei roto i ngā wiki o tino ngā marama tata nei. Mauri ora ki tātou. Kei ngā mātā waka ki tā tātou pūrongo tuatai a Taiuru News. Ko ia tērā ko te iwi o Wanganui i Unukunuku i Umekeneke, atu rā ki te ware miere, o tino ki te ware pāremata, ki te upoko o teika. E ha te take, ko ngā wenua o te awatupu atonu te take me te kreme me nui, e kia nei ko te kaupapa korau tukutuku. Nā, i tū kē te ui matua, ana ki runga ki kai waiki marae, i ngā wiki tatanei. I tēnei wā, kua tatu atua Wanganui tangata, ki te wakarongo ki te pānui tanga. E pāna ki ngā kreme wenua, e kreme tianei, e Wanganui. O tino e rōpū. Ara e tira i tae atu e matakano i mo te awa tupua u tino mo Wanganui nui tonu. Ko tēnei wāanga ara e ai ki ngā ture a ka tika ki wakarongo atu ngā mema pāremata ki te ia o ngā kupu kōrero e pāna ki te kreme. Wāanga ki tōku mōio e rua anō ngā wāanga e toi ana. Ara, ka aere atu, ka oki atu, a wanganei ki te ware miere, ki te wānga tuarua, ka tai ko te wānga tuatoru. Ko ngā kupu ko o mai kiau, inā, e pāna ki tēnei take, e ia ia no tēnei kāwanatanga, kia tutu ki tēnei kreme, i mua o te tua witu o noema i tēnei tau. Ara, ko te rā o te pō tinui. Rōrera, ko ia tonu tēnei ko ngā kupu kōrero e pāna ki te rau tukutuku. Ki mau tonu mai ki Taiuru News, mō ete i kupu kōrero, kei roto i ngā wiki o tino ngā marama tata nei. Mauri ora ki tātou. Ki tātou nei pūrongo tuarua, tēnei ka oki anō ki raro i te ata mai o koro taranaki e tū maira ki te iwi nei ki ngā rua ine rangi, ngā rua ine rane. O tino a ki tōna karangatanga apu ki ngā ti aua. Tērā ia tete i wānanga wai ua. E pāna ki ngā toora. Inā, ngā toora ka pāe ki te one tātai a nā katatama te aere kumate atu rānei. Engare ko te pūtake o tēnei o ngā wānanga, arā e titiroake ki ngā kawa me ngā tikanga e pāna ki te taukiaki me te manaaki i aua kōiwira arā o ngā tohora. E a ngā tikanga, e a ngā kawenga, e a ngā tini a uatanga. Koe na ngā pātai, kua puta rā i tau ngā rangatai o te iwi nei. Nā runga i tērā, kua tae atu ngā mātanga, ngā pautikanga me ki, e māra māra me pēea, ara te āpai. Ngā toora kā pai kiuta. No re timo wānanga rawāti tēnei i te mea ko taranaki kua ngaro aere e te o ngā tikanga nei roto i a tātou. A uti no rā a me pē e a rā ma te tono atu rā ki te unga tika ana ki a tai atu ana ki te ata a waka tūera i te uarai ki ako ki wānanga ki ki mau ki ēnei o ngā tikanga tuku iho. Nō rea ko ia tēnei, ko he wānanga tohora o tino e āngai tonu ana ki ngā ritenga me ngā āuatanga kawe ngā mai nei. Nō rea tīwi e tēnā kubau.

0: Te hapori nā nai whakatitina, kia kake I te arawhata I kake ara e tā whaki ki ngā kete o te wānanga, ko ia kua eke ki te kōmata o te mātauranga.
1: Ko roa pēr tēnei tohu e tatarena kia uhia ki rungi ae. Mai I tana mahi whakarau ora I te reo, mai tana mahi tautoku I te hapori, I te hapū, te iwi, nō reira, he tikana kia whakamanawatia ia ki tērā tohu.
0: Ko tākuta manu kāwana, te tuaru a noroto mai o Rangitāne, kia whakawhiwhia ki te tohu hōnore.
2: Ko ia rā ko taku pāpā tērā koro manahi I ngā tau ki muri, ko ia tērā, kua whakawhiwhi nei te tohu kairangi hōnore nei. Ko te mea nei me whakaaturia era āhuatanga ki ngā ki te hunga e whai mai ana he pai tēnei āhua he pai me tūmaia me tūpakari I roto I tēnei ao me kaue whakamā I tēnei tū āhuatanga hoa no ko te mea I te mutunga iho me kaha tautoko I ngā uri whakatipu kia whai wāhi ai I roto I tēnei ao hurihuri nei kia whai mā tauranga kia kaha te whai mā tauranga I roto I ngā taumata katoa nei.
1: Rua te kautau neke atu I reira ke ia e āwhina ana a kawa nei, a tikanga nei, ngā kaupapa Māori katoa. Ko ia tērā hei waha kōrero, hei pū kōrero, hei kaikawe I ngā tikanga e tikana, kia kawe tēnā kaupapa I tēnā kaupapa. Mō reira, kanu I te mihi ki ai.
0: Ko te whai a te kahu kōrako nei, kia ngiha tonu te ahi o te mātauranga ki roto I ngā whatū manawa o Anauri, a haere ake nei. Regan Paranihi, Tairu News.
3: A nei rā tātātou nei pūrongo tuawā no tērā wiki. Nā kei roto I te roe o te mātonga o Taranaki, ara ko te karapu nei o ngā wai otanga. Ana, ko ngā wai otanga oki te te o ngā kapaaka o roto I te roe o Taranaki anō oki. Ko taua wānau tonu. Nō reira, ko ngā wai me tākaro I te ā kinakina riki. Kamutu pē tātou, mā kamutu pē tēnei pūrongo. Ngā pukenga, ngā pūmanawa riki, ana kei te tino kaa mai, kei te tino mai e te tū. Engari, taku pai ki tēnei o ngā pūrongo, e kōrero Māori ana e nei kōhine. E kaha ki te āta mau ki te reo tukui o tātou mātua, me te tākoro anō I te riki. E mau ana oki ki ngā tikanga rātau mā me te reo ana me te tākoro riki. Engari ko te riki tonu te kaupapa matua, ka turuki turuki, ka paneke paneke koutou kei ngā tamāine, e ka nui nei o koutou pakaritanga. I rongo ake au I roto I tēnei pūrongo ka tika, kei reira te ao mā koutou. Nē, kei reira te unga e kimi ana I ngā tāngata koeia kei a rātau ngā tino pukenga rau, ngā tino pūmanawa rau. Nō reira, ki kaha mai koutou, I roto I te mahi tākaro, ki kaha tonu mai koutou, I roto I tēnei hākinakina rangatira ake nei, rangatira ake nei. Tēnā rau atu koutou.
4: Te kapa riki ko ine tuatai o te karapu o ngā waiotanga ki te huira wakataitai riki.
5: He tino hikaka au ki tēnei mahi me tino harikoa. Siro pātene mea ko mō auhoki meng o ku koso he roso I te tīma.
4: Nā te ruinga rāua ko Tere Diamond te karapū o ngā waiotanga I Wakarewa I te 2000 ngā uruma iwa. He ara wanau ngā kupara nā te tū ato rātou kapa ko ine riki tuatai.
5: He pai tēnei, nā te mea ka tā rātou te kite I ngā ahuatanga o te whakawhanaungata ngā me ētahi atu karapu, kia kite hoki I te ao Māori.
6: Kia kotahi mātou, kia whai mātou ngā hua mai te mai ngā wāhi katoa Taranaki.
4: Ko tēnei kātū wakataitai te arapiki kia eke ngā kōine ki te taumata tiki-tiki o te ao riki.
5: Kia tāia rātou te haere takaro riki mō tīma o Aotearoa, o Hamoa, arā ko tēnei te kaupapa ka kimi ngā karapu I a rātou. Nō reira, ai, he pai tēnei mō te ara riki e nā ko tērā tō ao.
7: He tino pakri e nei tīma ki te pitipōro and ko tēnei te tīma ko tūro tuatai o ngā wāosanga. So he tino pai tēnei, he ara tau tika tēnei.
4: Ko tā tēti I o ngā pou o te ao riki Māori no Taranaki mā te uru ki e nei kā tū kaupapa ka pakari ngā kaitākoro mō te anamata.
8: Loving it. You've seen these young girls going in and they're bashing them over and, you know, but they're loving it, eh?
7: Pai tū, pai hinga. Kaureke kunei mo te wini te katoa te tōnamana. Just here's whai whiako.
8: They're good enough. It's another way of finding good players and giving them the opportunity to go on. So that's great.
5: Kia tipu te karapu. Arā ka taia te... te uru tētahi tīma raro I te 13, raro I te 17. Kia nui ake tēnei karapu ki tēnei o ngā kaupapa.
4: Ko ngā waiotanga Māia ki runga, te raunatanga Wakara, Paiuru News.
3: Koia koia kua ea e tātou mā, e nei pūrongo e wā, ana kua pitake nei ia Taiuru News. Ana noroto I te roe wānui, tonu e nei o ngā tini kōrero, ana kua pitake nei ki tātou. Ki kā ki mā ki mana wānui e te iwi ki te mātakitaki me te wakarongorongo, ana ia te rā, ana tainoa rā ki tēnei. Ki tēnei o ngā wakaputanga, e ki anei ana ko pūte a pūrongo. Ko au tēne ko Rauru Porton, ngā manaakitanga pūtanoa.

koena, ngā huarere o te wā, koena hoki ngā kohinga kōrero a te karere i tēnei rā, anei a hau e mihi atu nei. Kia koutou katoa i konei te kura o Pukeroa i Rotorua. Tēnā koutou, tūrou, Hawaiki.

nó nu haka nga te kahanguna me Ngāti Parau ko Onehara tōko ingoa tino tino ingoa nea engari no no way tira tira ingoa o ta mātou pāpā a ko au te taba pōtiki o te whāmeri kau mā iwa hoki nga tamariki ki waku matua. I te whaiti, taku tipuranga. Ko te reo i roto i te whare i tawa wā, ko te reo Māori anake. Ko tērā hoki nā kōrero i roto i te whare. Nā tika nā e pāna ki ai o te matua kore. Aroha nui hoki taku, aroha ki te taku pāpā. Nā i nā ata pō, kana hoa au i runga i tōna pakihiwi. Ia e karaki ana i te tau o taku kuraua me taku māma hoki. Engari ka mate taku pāpā i au e tae atu ki te tau tekau. Nā ka me atu taku māma ki nā ki wakutuakana me wakutuahinde me kōrero i roto i te whare i roto i te reo Pākehā. Ko tōna hia ana kia mōgu ia wau nā reo rua, kia tika taku haere nā i roto i nā tika ngā Māori me nā tika ngā Pākehā, me te reo Māori me te reo Pākehā. Nā ka pō he au, me pē he oki au, me nā ka tūtaki au i nā Pākehā, ana ka pīrangi au ki te kōrero i roto i te reo Pākehā, engari ka puta mai hoki te reo Māori. Pērā hoki i au i wainga nui o waku hoa o te whaiti i nga tamariki ki reira. Nā ka kōrero i roto i te reo Māori, nā ka puta mai hoki te reo Pākehā. Timata takukura ki te whaiti. Ko te rā tuatoru, ka noho mātau i runga i te whāreki. Nā ka rīti mai hoki te kura mai, te kaiako, te tahi o nā puka e pāna ki a Janet and John. Koe nā te ingoa o nā tamaiti Pākehā, tamariki Pākehā i roto i te taua puka. Kai te tiro au ki te peketia me te ki ki taku tuakana. He aha tērā me e kai ana hoki rātau. Nā kā reo e mōhi o ki te ahi krimi. Karekau e ahi krimi ki te toa o te whaiti i tawa wā. Nā kā rongo te kai ako. Ia hau e pātai ana ki taku tuakana. Nā kā mau i taku tarina, ka kumea, ka panai atu au ki waho. Me te ki, me tiu pue ki reira. Ka tae mai hoki te kura māhita tōna hoa, te hoa tāne o tēnei kai whakākoe wahine. Ka karawhiu mai rā ki a hau, me te titiro hoki o nā tamariki. Ko te ki o te māhita e tāne. Ka re koutou e kōrero i roto i te reo Māori konei tēnei kura. Ara ka karawhiu mai au. I tōna tokotoko, the cane. Tamai, ka rero o taku wā e tai atu ki te kura. E tamai ti wīwī hoki au i tau wā. Te mamai hoki o taua karawhi mai. E ono hoki nā patu i āhau. He runga i taku tuakarā. Taku waiwai. Te mutanga o te kura ka me atu au ki taku māma. Emma, karawhia mai hoki te kura māi tagi ahau. Mo te aha. Aua. Ana ka me mai ki ahau āua. Ko tērā hoki te kura o nā Pākehā. Me waiwai reira. Ki te pēhe koe. Ah, mamai.

0: i ahu mai te kaitātaki, i te pere nuku, i te rauru, ngā upiki, ngā uheke o te wā, kāre kore, ka pua wai he rangatira. Hei kawe te iwi roto i tērā wāhanga, wā uaua, mō te iwi.
1: Tāu mahi, he whakaohoho, he whakaarara. Koeira te mahi a te kaitātaki. He hao i te huna mātakitaki, ki aro mai, ki ngā mahi katoa.
2: Tēne mea te kai ārahi tāne. He rangatira. Pērā i o te wāo ngā tūpuna. Tā te rangatira mahi he ārahi tāne iwi. Pērā anō, te mahi a te kai ārahi i runga i te atāmira. Koe naha nōhu ki tāna mahi. Ai, ko te ārahi tonu i te iwi.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kā tihā e diwi e whai ake nei, ko te pire e kua te whakatakotohia nei, e Willow Jean Prime o Reipa. Hei whakahoki atu i ngā haipapa tiriti o Waitangi, ki runga i ngā poari kura. Huri rawa ke e diwi ki te minita whakawhanake Māori e kōrero ana mō te poroporo tanga o te maha o ngā tūranga mahi i roto i taranga i tūmatanui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa he pire a mema, arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu, anā ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea i tangi hotu hotu ahau, i te tango i ngā te wāhanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira, ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wāhanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. He aha te take mō wā tātou tamariki mō kapuna Māori i roto i wērā kura.
0: I ara ake a Willie Jackson o te rōpū a Reipa ki te wero, ki te whakapā taritari i te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka i roto i te whare pāre matai ko tata ake nei. Ko te pūtake o tana wero, ko te tokomaha o ngā Māori o tira o ngā kaimahi Māori o te rāngai a tūmata nui. Ka kore mahi i raro i te whakatau a te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis o tira a tēnei kā wanatanga haiaha, hei pena pena pūtea mā rātou. Kia tahuri ake tātou ki te urupare a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
2: Kia au nei kua kita hoki ngā mānuka takoto nui kei mua i te aroaro o te ao Māori a tai atu ki ēnei mahi kaupapa, ēnei kaupapa tūranga mahi, whai mahi hoki. Me te mōhio hoki, i roto i te koata tai atu ki te whakamutunga o Maihe i te tau nei, tata ki te whitu mano tāngata Māori i puta mai i te rua e mō io ana ko te Job Seeker Support tērā, e mihi ana ki tērā kaupapa, e mihi ana ki tērā tātauranga. Engari, e hara i te mea, he kaupapa poka noa, hanga noa, tō tātou minita tawhito, Willie Jackson, mana o nō hoki tātou e whakarangirua, e whakararu hoki i ona kōrero ki roti te whare pāremata me te tau kumekume. Ko tāku e mea ana i tēnei wā, e hara i te kaupapa poka noa, e hara i te kaupapa hanga noa, tēnei ākuatanga arā te ohanga o te ao Māori. Ko tā tātou i tēnei wā, ko te tino akiaki, ia te ohu o te kāwanatanga, kia toro tika, kia hāngai hoki, ki te hāpai, te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri, hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau. Tau i mahi ai kia toa ai rātau a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tira, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rima tau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rima tau e whakaaweawe ana e te momo pēnei iau i a tāua pēa ki roto i ēnei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o ēra tino a tauira, kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka. Ka mutu ko ngā toki koirawātu ki oku whakaaro, ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau. Te tino kapa koirawātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimaria ana mātou.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. E rere ana ngā mihi I te kaiako I ngā tamatoa I a Andrew Webster ki ngā apataki I te kapa. I runga no hoki I te kaha o te tautoko, a tēnā I te kapa tamatoa I te neiwā. Hei tāna kua tino piki a te rahi, te nui tai ore ore o te hunga e tautoko ane I ngā tamatoa me te aha. Kei te whakamiharotia ngā apataki tamatoa e te katoa o te NRL I te neiwā nei. I a tātou e kororo ana mo te NRL, hei te pōnei, Bulldogs ki te Storm, Dragons ki ngā tamatoa. Tamatoa hei te hātarei, ara hei te rā a pōpō. Hei muri ake I te tākoro a ngā tamatoa ko ngā Seagulls Manly e karema ki ngā Titans, Cowboys, Rabbitohs. Ko ia te tākoro whakakapi ake I tēnei rauna o te NRL I rungi te mōhio State of Origin tuatahi a tēnei. Wenarei e hara mai nei. Koera ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

E tau tonu mai ana ngā tini whakapāinga. Puta whānui atu, tuku iho mai i te rangi, mai i te whenua, mai i te whānui tanga o tō tātou nei tai ao. Nō reira rā e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga. O te wā, me ngā tini manaakitanga kua whiwhi nei tātou, nō mai rāno. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā, i te roanga o te rā nei, kia piki te kaha me te ora, ki te hunga e māwiwi ana, kia piki anō te oranga, ki runga i te hunga rawakore, kia whiwhi ai ngā āhutanga, ngā mea e tika ana, hei pāinga, hei oranga tonutanga, mō rātou. Kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki runga i ngā reanga katoa, ki runga i ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Kia whakaaro pai tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i Waenganui a tātou, kia tau anō te rangi Māori. Puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā tōpito katoa, ki te tokerau nei, ki te tonga, te hauā.

0: Mā te Māori ā te matua, tātou katoa e arahi ki te pono, ki te tika, i raro i te korowai o te aroha. Kia tau te rangi Māori, ki Wainganui i a tātou, i ngā wā katoa.
1: Ka nui ngā mihi o te ata ki a koe, kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Ko hau tēnei ko hōri, e mihi nui atu ana ki a koe, kia koutu katoa. Aho ko kei hea koe e whakarongo mai ana i te ata nei, i roto tonu i ngā maumahara atu ki rātou, ko whiturangitia e kore rātou, e wariwaritia. Ka nui ngā mihi atu ki a koutu ngā tino kaumātua o te wā, kia koutu ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna, te tumanako, ko whiwhiwai he moipai, koutu katoa, kia letea anō mo tēnei rāhou ko whiwhi nei tātou. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata, he kōrero anō, hei kawe ake tātou ki te waru. Kia utonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

Anui tonu ngā mihi o te wā ki a koe, i roto i ngā āhuatanga o te wā nei, i tēnei rā, i tēnei rā, ka puapua ana te rangi. Āhua kaha te hau i te roanga o te rā nei, ka puta mai a tamanui te rā mō te wā poto, ka puta anō te ua nō reira rā. He rā, nō reira rā, nō reira rā ina puta atu koe i te kāinga me mau i ngā kākau tika. He amarara pea kia kore koe e māku. Kona heo tānua ki te waru o ngā haore mihi kaua tōna ki a koe. Kia koutou katoa i tēnei wā, kia koutou ngā tamariki kua ara ake mō te haeretanga atu ki te kura i te ata nei anō hoki. Kia koutou katoa ngā mātua, ngā kaitiaka i wā tātou tamariki mokopuna. Kia pai ai te āhua o tō tātou nei rā, ahakoa kua haere atu. Haere atu ana ki hea i te rā nei, ahakoa hea hanga mahi. E mahi te ana, kia haumaru ai tātou katoa i te roanga o te rā nei.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tiakina te taia,
2: te hei orangatanga o tātou, i tiaki ngā haka tūpuna katoa. Ki ngā here, ngā awa, ngā wai, ko ngā tini tau ngā whānui katoa, tukuiho mai. Ko te tino rangatira tanga mana motuhake o ngā hapū o ngā whānau kia kawarawa rātou te tiriti o Waitangi e Takahiri.

0: he whenua rangatira te whenua nei, he whenua tūpuna tuku iho ki ngā uri ki ngā whakatupuranga katoa.
1: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

0: Kia kuranga tirohuri noa i te motu, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kā te tīwi e whai ake nei, e ha te pānga ki tīwi Māori ki ngā kaimahi Māori. I te whakatau a te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rāngai tūmatanui, ngā rotonga tūmatanui o tēnei whenua. Huri rawa ke tīwi ki te pere hō, kua ta kōkiri hea e Willow Jean Prime o te ropu reipa. Hei whakahoke atu i te haipapa o te kawe i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi ki runga i ngā pōari o ngā kura me ngā hā kinakina e whai ake nei. Mai anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā takepūtea i a Nicola Willis, he maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, ka poroa e ia hei pena pena pūtea mā te kā wanatanga. Ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori, kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
1: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā me aku mihi kāmeha mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tūhei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri heaha te huarahi tika mō o rātou tangata kaimahi nei. Ko tā e tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i e te āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Ua kōkiri hea e Willow Jean Prime o reipa he pire a mema, ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā pōari kura i roto i o tātou kura o te motu, ana ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua pōari, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: O he pā kino ki wā tātou tamariki mokapuna te kōrero a ngā mātanga i roto i te ao o te mātauranga. E tino kaha ana rātou te whakahē i ngā mahi o te minita, te tango i te tiriti o Waitangi i te ture, me te tini i te marautanga o Aotearoa, me te mātaia hohoki. Ko wērā marau i roto i ngā kura, ka hore rātou e tautoko ana i te mahi o te minita. I maka atu te minita, te marautanga, i whakahau i raro i reipa, i tino kahanga, mātanga, mātauranga, te hanga i tētahi marau hau mō ngā kura, and i maka atu tērā, and kua hau mai tētahi mea hau anō, and ka hore e tika ana.
0: Hoi anō rā e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tuarua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou anei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tira, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau i a tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira, kua roa e whakatena tēnā ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro, ko ngā tūmanako tētahi o ngā kapa kau. He tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari.
0: Hoi anō rā e tīwi, whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta kenei ko ngā hā kinakina o te wā. Mai anō rā e te wiki, ko te wiki te kaumārima tēnei o ngā wiki te kaumāono katoa o te hikutau whutupōro ngai o no reira e tino kainamu atua na tātou inaenei ki ngā whiringa toa o te whakataetai whutupōro ngai o mō tēnei tau 2026. Hei te pōnei he tā koronui ko ngā whatu moana ki ngā rangatira ki roto o Otautahi hei muri ake i tērā Waratahs ki ngā Brumbies Moana Pasifika e tā koro ana ki te raki pai whenua mō te wā whakamutunga i tēnei tau ake ake hoki rānei i nā rā hoki ka pakanga ki ngā Reds ki te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau hau a fio fio e manaaki ana i ngā kahupeka ki roto o te whanganui ātara a ko te Force ki te Fijian Drua te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna whutupōro ngai o ka tū taua tākaro hei te haurua i te wakaraka a te pō a pōpō. Nore re tiwi koera ngā hūpane me ngā kaupane o te aroha kine kine e mihi ana kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.
6: The Pride of the North, Radio Tautoko FM.
7: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
8: Aha kua whakataetae, aha kua aha lāne. Me kai te tito waia ta koe. Titongia te mea, kei roto i tō manawa, e pupū ana, e hao ana. E kore kore ana, whakakore kore ana i ākoe, i roto i ākoe, tō puku. Nā reira tuhituhi mai i kona, no te mea, ki te tuhituhi mai i kona, ki te tutuwaiata mai i kona, ka mahana te whakaputanga, ka mahana ki te iwi. Ki te tuhituhi mai i tō mahuna, ka raru raru, no te mea, makariri te rā wāhi.
9: Nā reira
8: koina, koina taku, taku kauhau atu ki ngā kaitito waiata, mehe mea mō tērā kaupapa, mō kaupapa kē atu, anō hoki, ki kaha te tito mai tō ngākau.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: E hura ki te rā, e hura ki te ao, whitike na mai ko te māramatanga whaungia te ki te aronei ki ngā hua, o Manawa Nui, o Manawa Rua, o Manawa Tawhiti. Heria ki ngā atua, heria ki ngā tūpuna, heria ki a tai horonukurangi ka haka maua ki a tēnā, haumi e hui e, tai ki e. Tuia te rangi e tui ho nei, tuia te papa e takoto nei. Tuia i ngā iarere i te rangi ki te teihana ki te papa tihewa mauri ora. E aku e ti, e aku rahi e ngā tinitaringa e hakarongo mai nei, tēnā koutou katoa. A nau mai hakatau mai, nau mai rahiri mai, ki runga i a tātou tō tātou hōtaka o te ata. E hakarongo mai na kue ki te reo takiwa o tautoko, atamari e Morena, ki a koutou katoa. Ko ngā kāropai ki runga i a tātou, i tēnei praere, happy praere te whānau, ngā manaakitanga o

0: Gana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te tai toke rau whānui, no tai amai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karunginu ki te Wairoa. A tuku ake a hau, konei i tāmaki i tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te iaurirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawanui, i roto i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngākau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: ringa iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kātihā e tīwi e whaiake nei, ko te pire kua ata whakatakotohia nei e Willow Jean Prime o Reipa. Hei whakahoki atu i ngā haipapa tiriti o Waitangi ki runga i ngā poari kura. Huri rawa ke e tīwi ki te minita whakawhanake Māori e kōrero ana mō te poroporo tanga o te maha o ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa he pire a mema, arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea i tangi hotu ahau, i te tango i ngā, te wahanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira, ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wahanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura he aha te take mō wā tātou tamariki mokapuna Māori i roto i wērā kura.
0: I ara ake a Willie Jackson o te rōpū a Reipa ki te wero ki te whakapātaritari i te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka i roto i te whare pāre matai ko tata ake nei. Ko te pūtake o tana wero, ko te tokomaha o ngā Māori o tira o ngā kaimahi Māori o te rāngai a tūmatanui. Ka kore mahi i raro i te whakatau a te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis o tira a tēnei kā wanatanga haiaha hei penapena pūtea mā rātou. Kia tahuri ake tātou ki te urupare a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
2: Kia au nei kua kita hoki ngā mānuka takoto nui kei mua i te aroaro o te ao Māori a tai atu ki ēnei mahi kaupapa, ēnei kaupapa tūranga mahi, whai mahi hoki. Me te mōhio hoki, i roto i te kuata tai atu ki te whakamutunga o Maihe i te tau nei, tata ki te fitu mano tāngata Māori i puta mai i te rua e mō i o ana ko te Job Seeker Support tērā, e mihi ana ki tērā kaupapa, e mihi ana ki tērā tātauranga. Engari, e hara i te mea, he kaupapa poka noa, hanga noa, tō tātou minita tawhito, Willie Jackson, mana anō hoki tātou e whakarangi rua, e whakararu hoki i ona kōrero ki roto i te whare pāremata me te tau kumekume. Ko tāku e mea ana i tēnei wā, e hara i te kaupapa poka noa, e hara i te kaupapa hanga noa, tēnei āhuatanga arā te ohanga o te ao Māori. Ko tā tātou i tēnei wā, ko te tino akiaki, ia te ohu o te kāwanatanga, kia torotika, kia hāngai hoki, ki te hāpai, te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o tāmaki ma kaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te waka huia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tira, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whaka awe awe ana e te momo pēnei iau i a tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira, kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapahaka. Ka mutu, ko ngā toki koira wātu, ki oku whakaaro, ko ngā tūmanako tētahi o ngā kapa kau. Te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koenei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimaria ana mātou.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. E rere ana ngā mihi I te kai ako I ngā tamatoa I a Andrew Webster ki ngā apataki I te kapa. I runga no hoki I te kaha o te tautoko. A tēnā I te kapa tamatoa I te neiwā. Hei tāna kua tino piki a te rahi, te nui tai ore ore o te hunga e tautoko ane I ngā tamatoa me te aha. Kei te whakamiharotia ngā apataki tamatoa e te katoa o te NRL I te neiwā nei. I a tātou e kororo ana mo te NRL, hei te pōnei, Bulldogs ki te Storm, Dragons ki ngā tamatoa. Tamatoa hei te hātarei, ara hei te rā a pōpō. Hei muri ake I te tākoro a ngā tamatoa ko ngā Seagulls Manly e karema ki ngā Titans, Cowboys, Rabbitohs. Ko ia te tākoro whakakapi ake I tēnei rauna o te NRL I rungi te mōhio State of Origin tuatahi a tēnei. Wenerei e hara mai nei. Koe ra ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

0: tahe noho mutua ki i konei, konei māo ko lil i tēnei wā.
1: Ai, kāreo te mihi atu ki ākau tau katoa.
0: Ai, hare ana tinga ākau, āhua kōpiki i te ata nei, kā pūpū ana te rangi. Engari, kore tā te pēhe mo tērā. Te mea nui kia noho mahana tātou, kia kaha tātou, te tiaki tātou i a tātou anō. I roto i ngā whakaropai, tētai ki tētai tātou ki a tātou. Timata ake ki tēnei o ngā waiata.

0: Kei a kuranga tira huri noa i te motu, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāra. Kā tie te iwi e whai ake nei, e aha te pānga ki te iwi Māori ki ngā kaimahi Māori. I te whakatau a te kā wanatanga kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi, i roto i te rāngai tūmatanui, ngā rotonga tūmatanui o tēnei whenua. Huri rawa ke te iwi ki te pere hō, kua takokiri hea e Willow Jean Prime o te ropu reipa. Hei whakahoki atu i te haipapa o te kawe i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi ki runga i ngā pōari o ngā kura me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā takepūtea i a Nicola Willis, he maha ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, ka poroa e ia hei penapena pūtea mā te kā wanatanga, ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori, kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mō te kāwana i tēnei wā me aku mihi kā meha mai hoki ki a rātou i o rātou māia i ro rātou pakari hoki ki te tū hei kaimahi Māori mō te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri he aha te huarahi tika mō ō rātou tangata kaimahi nei. Ko tā e tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i ēti āhuatanga o te ao me te mōhio hoki ke te hihi a rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
0: Kua kōkiri hea e Willow Jean Prime o reipa he pire a mema, arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā pōari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua pōari, kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: O he pā kino ki wa tātou tamariki mokapuna te kōrero a ngā mātanga i roto i te ao o te mātauranga. E tino kaha ana rātou te whakahē i ngā mahi o te minita, te tango i te tiriti o Waitangi i te ture, me te tini i te marautanga o Aotearoa, me te mātai aho hoki. Ko wērā marau i roto i ngā kura, ka hore rātou e tautoko ana i te mahi o te minita. I maka atu te minita, te marautanga, i whakahau i raro i reipa, i tino kahanga, mātanga, mātauranga, te hanga i tētahi marau hau mō ngā kura, and i maka atu tērā, and kua hau mai tētahi mea hau anō, and ka hore e tika ana.
0: Hoi anora e te iwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēhea ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhea ana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
3: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rimatau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rimatau e whakaaweawe ana e te momo pēnei i au i a tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira, kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka. Ka mutu ko ngā toki koira wātu, ki oku whakaaro, ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau. Te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari.
0: Hoi anora e tīwi whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta kenei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anō rā e te wiki, ko te wiki tekau mā rima tēnei o ngā wiki tekau mā ono katoa o te hikutau whutupōro ngai o no reira e tino kai namu atu ana tātou I nei ki ngā whiringa toa o te whakataetai whutupōro ngai o mō tēnei tau 2026. Hei te pōnei he tā koronui ko ngā whatu moana ki ngā rangatira ki roto o o tautahi hei muri ake I tērā Waratahs ki ngā Brumbies Moana Pasifika e tā koro ana ki te raki pai whenua mō te wā whakamutunga I tēnei tau ake ake hoki rānei I nā rā hoki ka pakanga ki ngā Reds ki te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau hau a fio fio e manaaki ana I ngā kahupeka ki roto o te whanganui ātara a ko te Force ki te Fijian Drua te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna whutupōro ngai o ka tū taua tākaro hei te hauru I te wakaraka a te pō a pōpō. Nore re tīwi koera ngā hūpane me ngā kaupane o te aroha kine kine e mihi ana kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
6: E ara te aroha I te kere moko, engari hoia te rā, e pūpūa ke ana I te whatumanoa. Love is not skin deep like tā moko, but wells up continually from the depth.

Aue te aroha, kanui tonu te aroha kia tātou. Ngā whakatupuranga ko mahue mai ki te utonu mai ki te kawe tonu e ngā take no mai rāno e pakanga atu ana ki te krauna. Nā ko tēnei te rā maumahara atu ki tērā o ngā pakanga ki Koro Rārika i te tau 1845. Te poronga o Honeheke e te pauhaki i rongo o te maiki. Me te ro o ngā pakanga ka rerea atu, te kāwanatanga kia noho atu ki Tāmaki Makaurau. Me ngā tini āhuatanga tini hia mai i Tauawa, no reira rā. Kia utunu tātou ki ngā whakaara nui tonu, kia huri atu ngā āhuatanga kaore i te tika, ki te tika, kia pono kia tūturu anō ki te tiriti o Waitangi, kia tūturu ki te aroha, kia tau te rangi maari ki Wainganui i a tātou. E rua pea ngā waiata he kawai ake tātu ki te waru o ngā haora ka hoki mai anō ahau a popo no reira rā. Kia utonu mai tautuko tonu mai te kaupapa, mauritu, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

Ai rā, kia kaha mai tātou te tū. Tūrangatira runga nei, ene whenua rangatira tuku iho mai. I ngā mātua tūpuna kānu, i ngā mihi atu a hoko kehi a koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, whai muri atu nei ko te waiata puna ora nā te ropu aro. Ko tata tai ki tātou ki te hauwhā, ki te tekau maurua o ngā haora. Te haora harikoa, tainoa atu ki te taumata o te haora, kia mau, kia u, tonu mai.

mai Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora ki a tātou, kia atua. I te whai anō tēnei waiata, he rā anō tēnei, ki whakaaro tāti ki ngā tino rongoā, hei whakatikatika ki ngā āhutanga, kaore i te pai, aue.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu, koutou kua piri mai ki te reo i rangi o mātea i tēnei hāora tēnā koutou katoa, anei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te wā. Tuatahi e te iwi, ko te tapahitanga o te maha o ngā tūranga mahi i roto i te ratonga tūmatanui, te rā ngai tūmatanui o tēnei whenua. Aira nei kararu ngā ratonga Māori, pēnei te puni kōkiri whakaata Māori, te taurawhiri i te reo hoki. Kua ko paua te kaiara takitakirua o mua i te rōpū Raipa Kelvin Davis ki te rōpū kāta tohutohu i te minita i ngā take Māori ia Erica Stanford me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ai rānei ka ora, ai rānei ka tino mate ngā ratonga Māori, kei roto i te ratonga tūmatanui e tūana i tēnei wānei, pēnei i te taurawhiri te reo te puni kōkiri a whakaata Māori anō rā hoki. Kua puta te kōrero i te minita i ngā take pūtea i a Nicola Willis, ka poroporo haere ia i te maha o ngā tūranga mahi, ka whakawhaiti ho hoki a ia i te pūtea whakahaere ki tēnā tari ki tēnā ratonga. Nō reira, ai rānei ka ora ngā ratonga Māori kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka.
1: E hoa, e tū motu haka ana e rā momo tari, e rā momo ohu a o te ao, a o te reo Māori, ki o rātou ake a mana, ki tō rātou ake a pātū watawata. A kei te ringa matauhuki o ia te puari o e rā ohu e whiriwhiri te anga whakamua a ma ngā kai hautu hoko i o te waka pēra i a Larry Palmer, i a Shane Taurima mā hoki e whiriwhiri me pēhea hoki e whakapiki i te reo Māori a e whakatāmi hoki i ngā take pūtea. Engari tai ho te wā a tērā wiki ka rongo hoki i te, te kōrero a te minita pūtea a Nicola Willis me tōna tahua nui.
0: Hoi anō rā, kua ko paua te kaiara taki a takirua o mua i te rōpū Raipa a Kelvin Davis ki te rōpū Māori kāta tohutohu i te minita i ngā take mātauranga i a Erica Stanford. E pēhea ana te māngai o te wānei o Raipa ki ngā take mātauranga arā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei kōpoutanga kia tahuri ake tātou.
2: O ko te he mahi nui mō Kelvin, te whakatikatika i ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori i roto i ngā kura, kura Māori, kura auraki hoki. Nō reira, he mahi nui tērā mō Kelvin me tērā rōpū whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Kelvin me tērā rōpū. Me te whakarongo ki te taraipunara. I kōrero te taraipunara i whakatau rātou me mutu tō mahi tango i ngā wāhanga o te tiriti i roto i te ture. Aini ka ripoata anō te taraipunara ko te tūmanako ka kite rātou i te takahi o te tiriti o Waitangi i roto i ngā marautanga.